ye ye na na ka ye ne ne wanya e bre de tru ye ye pa ye to ba free ye ko e wanya wanya me wo de ni ba se ma po ma tra bi e de se ne wa ye ye me wo ne enya me ya ye ba ti enya me ya na mo e do enya me wo nya po po bi ya ko ku re wa se ari ya ye enya me ne wo ye be me shura and come with your man.

Nyame saye yi ene nyumre yi. Omi efi akuma mon sore no. Nyame oti egwe kasa e hun me. Ene nyame gwa so da se bere. Jiwa ye yi wate. Jiwa sita. Jiwa kanfo. Hallelujah.

0: wa siemi nele
1: ye ye ye
0: biase ni bibi bia la pam ani be ma ye wate
1: oh
0: na de me kafu yesu kristo dini ma o se ye wako tu bia

0: eniso ye ni da erade aye mama ye ni awrisie na ye ni enye om
1: ya me beka sama
0: ye radio ya ne ka se ye ye ya ka sa enye ye ye ka sa enye ye ye wo di bien ti na ya ma no sawa ba nyame enu ena sawo ti ne kom ena ube wie no abasisa

esunka bi akata aman so nanso awurade bapue wo so na nanimo nyam abetete.